کے پڑھے معاملن ایں بچاؤ وزیر جی گرچانی میڑن ملکن جی میڑن ابرندڑ کھیترن میں سہکار کے ودھیک اونو بنائن تے بحث بحث کرے تے میں چیت ونجے ہنری بچاؤ سہکار تکنیکی انوویشن سائبر سرکشا اسپیس حکمت عملی فائدن جو فائدن جا بیا کھیتر بھارت جاپان منج علاقائی عالمی سرکشا مدن تے ودندڑ یکرائے تے بنی درن دل جائے ظاہر کی قبول تا انڈو پیسفک معاملے تے ودھیک ویجو کم کیا ویندو پنجے وچن وتا کے بیئر دورا تے ایک آزاد کھلل قائدے قانون تے آدھارت انڈو پیسفک علاقے لائے کم کیا ویندو ٹرین میں عالمی قائدن جی عزت کئی ویندی بچا خیتر میں جاپان جی باقاعدے مشغولی لائے بچا سیکرٹری سنن سارا کئی روشنی میں آندو تا بھارت جاپان خاص حکمت عملی عالمی بھائی واری تحت حقیقی تعاون کے پختو بنائن کے ترون ضروری ہے شرکان کو جی جاپان جی وچن بتا کے بیئر دورا بھارت سا سبنی اولت وارن کھیتر میں بچا سہکار کے انیا ودی کا ودایا ویندو جی شروع میں بچا سیکرٹری جاپان جی بچا وزیر شری شنجیرو کوزو میں سا ملاقات کئی بھارت جی رکشہ منتری شری راجنا سنگھ جی ودایا خیز پیش گئیوں بندرن بھارت جاپان خاص حکمت عملی عالمی بائیوری میں ودندڑ رفتار جی آجا گئی بھارت جی بچا سیکرٹری بھارت جی رکشہ منتری جی نینڈ جاپان جی بچا وزیر کے نینی تا جلد میں جدھو بھارت یاترا جی وجہ کے قطب آنے بچا سیکرٹری پینجنی انجی شروعات ٹوکیو میں سیلف ڈیفینس فورسز میموریل سٹون تے گلے چاڑے کرے شردانجلی لینی جاپان سیلف ڈیفینس فورسز جے ممبرن کے جن پینج ملک لائے پینج زندگی جی قربانی لینی آئے انہیں یاترہ سا بھنیڑا بچا لگا پن بھائی میں عزت بھارت جاپان پارا امن سرکشا بھارت پیسفک علاقے میں دائمت لائے سنن گڑے لوچن بتا کے روشنی میں آنے تو تفسر ہوتی رہا ہوا

قدر قیم لگمه یا کشوانی جی سندی سر سحیر پیشن خاص خاص خبروں. بھارت اسٹریٹ آف ہرمز میں سلامتی سائیں بنا کے ریکارڈ جی نیویگیشن جی سڈنو ہے. بھارت ایران امریکہ کے تکرار کے دور کرنے جلا ہے گال بول کے وری خان شروع کرنے جو پر سٹ کے دنو آئے. مندلی چھو ہے تا پاکستان پارا بے قائد کھیل جموں کشمیر میں ہلندڑ مظاہرہ پاکستان پارا ڈہاکن خان وٹھی کرے اتنے عوام جی ایکسپلائٹیشن کھین بنیادی حقن کا محروم رکھن جو نتیجو ہے. بھارت برطانیہ برطانیہ منج اج کا وٹھی کرے وسیع مالی واپاری قرار عمل میں اچھی جن تحت بھارتی روانگن کے بھارتی روانگن کی گھڑی شہن کے بڑے ڈل جو لنگ ملی ویسے. فرانس یورپی یونین کی مضبوطی سے بیسٹل ڈی ملایا ہے. اسپین فرانس کے سیمی فائنل میں مات دے کر فیفا ورلڈ کپ فائنل میں پہنچی ہوئی ہے.

زمین کی خدمت میں آدھا ورز ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیا ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو شبد سنوائیں گے۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام نشر کیا جائے گا۔ خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر، اور 10 بجے سنیے گا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی۔ 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے دل کا نگر۔ 11 بجے میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے، اور 11:30 پر سنیے گا ایک مزاحیہ ڈرامہ ہم بھی مشاعرہ پڑھنے گئے۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دوران پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا 12:40 پر۔ عالمی خبریں دن میں 1 بجے نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

0: سے پہلے وزیر اعظم نے قطر کی ترقی اور بھارت قطر اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے میں امیر کے والد کے دینی نویر سے اور ان کے اہم رول کو یاد کیا تھا. فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے ڈیلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے ہرا دیا. دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق جمعرات کی رات 12:30 بجے شروع ہوگا. مردوں کے کرکٹ میں کل رات برمنگھم کے ایج بیسٹن میں کھیلے گئے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے میزبان انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے اور بین الاقوامی کرکٹ میں اپنی شکست کے سلسلے کو توڑ دیا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اس کے تحت بھارتی برآمدات کی تقریباً 99% اشیاء محصول سے آزاد رہیں گی. مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے. حکومت آج اہم اور دفاعی نوعیت کے معدنیات کے بلاکس کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کرے گی. امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے. اور فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش خدمت ہے پروگرام شب فروزہ. آج کا موضوع ہے علم کی جستجو.
2: شیخ سعدی شیرازی کا ایک شعر ہے، چشما پے علم باید گداخت کے بے علم نتما خدا را شناخت. یعنی علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو شمع کی مانند پگھلنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر علم کے انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ علم ہی انسان کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے مستقبل کی تاریک راہوں میں اس کو روشنی کی کرن نظر آتی ہے، راستہ ملتا ہے. علم کے ذریعے انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے، بلکہ علم انسان کو وہ صلاحیت عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ صحیح میں سے صحیح اور غلط میں سے غلط کا فیصلہ کر سکے. علم کی صلاحیت انسان کے اندر فطری طور پر ہوتی ہے. دراصل خدا نے انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ آنکھ کھولتے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے جیسے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے. خدا نے انسان کو علم سیکھنے کے لیے 5 ذریعے یعنی حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، اور ان کے علاوہ عقل و خرد کی بیش بہا دولت اور غور و فکر کی قیمتی صلاحیت عطا کی ہے. ان خداداد صلاحیتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان علم کی جستجو کرے اور حصول علم کے لیے خود کو ہما وقت تیار رکھے. یوں تو علم کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن موٹے طور پر علم کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک وہ علم جو انسان کو یا انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہو، اور دوسرا وہ علم جس کا کوئی فائدہ انسان کو اور انسانیت کو نہ ہو. اس دوسری قسم میں سے ایک قسم اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض علم نقصان دینے والے بھی ہوتے ہیں. علم کی پہلی قسم انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری، کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ. اس علم کا حاصل کرنا انسان کے اوپر نہایت ضروری ہے، بلکہ فرض ہے. مثلا جہاز کے پائلٹ کو جہاز اڑانے میں اچھی مہارت ضروری ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے. لیکن اگر اس کو کھیتی باڑی کا بھی علم ہو تو اچھا ہے، ضروری نہیں. اگر اس کو ہلز کا علم نہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کو جہاز اڑانے کا علم نہیں ہوگا تو وہ نہ صرف خود ڈوبے گا بلکہ بہت سو کی جان جائے گی اور بہت سا مال تلف ہونے کا بھی سبب بنے گا. زندگی کے تمام میدانوں میں اتنا علم حاصل کرنا انسان کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد علم کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو انسان کی زندگی اور کاروبار حیات کو انسان کے لیے آسان بناتا ہے. قوموں کی تاریخ میں علم کی دوسری قسم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. علم کی ترقی اور اس کی گوناگون رنگا رنگی ہی ہے جس نے دنیا کو ایک حسین چمن بنا دیا ہے. دنیا کی

0: ساری رنگینی، طرح طرح کی آسانیاں، اسباب حیات کی فراوانی، صحت اور طب کی بہترین سہولیات، رہنے سہنے کے عمدہ ٹھکانے، حفاظت اور سیکورٹی کی بہترین صورتحال، آمد و رفت کے آرام دہ وسائل، مواصلات اور ترسیل کی غیر معمولی فراوانی، یہ سب اسی علم و دانش کی تلاش و جستجو کا شاخسانہ ہے۔ علم کی تلاش نے انسان کے لیے وسائل فطرت کو کھول کر رکھ دیا، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے، آسمان سے ہن برس رہا ہے، پہاڑوں نے اپنے جگر چیر کر رکھ دیے ہیں، سمندر کی گود میں جو اسرار لاکھوں سال سے پوشیدہ تھے وہ علم کے ذریعے انسان کی خدمت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ انسان کو خدا نے علم کے ملکہ کے ساتھ ساتھ قلم بھی عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے افکار و خیالات کو لکھ سکتا ہے، اس طرح اس کی رسائی زمان و مکان کی قید سے بلند ہو جاتی ہے۔ آج کا انسان 4000 سال پہلے کے انسان کی تحریر پڑھ سکتا ہے اور اپنی کتاب چھپوا کر ہم ان تک بھی اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں جن تک زمانی فاصلوں کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ علم انسان کا وہ شرف و امتیاز ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ٹھہرا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا بیان آیا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، آپ کی پاکی و بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فتنہ و فساد برپا کرے گی اور ناحق خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتانے کے لیے کہا، جب آدم نے چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مخلوق کی خصوصیت یہ ہے، یعنی اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی فضیلت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اس طرح گویا ازل سے یہ تقدیر طے کر دی گئی کہ اہل علم بلند و برتر رہیں گے ان سے جو اہل علم نہیں ہیں، اور یہ اصول جس طرح فرشتوں کے لیے تھا اسی طرح انسانوں کے لیے ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات بھی ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ زیادہ معزز ہوتے ہیں بنسبت ان کے جن کو علم کی دولت کم ملی ہو۔ علم ایسی نعمت ہے خدا نے جس کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی کہ انسانوں، اپنے رب سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اہل علم ایسے ہیں جیسے زندہ، اور جو اہل علم نہیں ہیں وہ مردوں کی مانند ہیں۔ یعنی علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ زندگی سانس لینے یا رگوں میں خون کی گردش کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی نام ہے حصول علم کا، علم کی جستجو کا۔ اور علم کا طالب ایسا ہوتا ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طلب علم کی خواہش بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے اسی قدر اس کی علم کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔
1: آپ سن رہے تھے اقلال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا علم کی جستجو، پیش کر رہے تھے پروفیسر مشتاق احمد۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ دیباشیش چکرورتی کی آواز میں آج پہلے سنیے جان اثار اختر اور ندا فاضلی کا کلام۔ بعد ازاں آپ سنیں گے انجنا چوپڑا سے مرزا غالب اور جان اثار اختر کا کلام۔

0: بری زیر لگدی بابو. آو آو تین مہمان اور آگئے.
1: معلوم ہے بابا، کہاں ہیں وہ لوگ؟
0: حال میں ہیں.
1: کیا ہو رہا ہے؟
0: سن لیجیے.
2: آگو تم نے نہ تو کچھ کھایا پیا ہی اور نہ ہماری باتوں میں ہی حصہ لیا،
3: اور اداس اداس بھی نظر آ رہی ہیں آپ.
4: کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا اب اجازت چاہتے ہیں.
2: ارے ابھی سے اور کچھ نہیں تو یہی سناؤ کہ تمہارے دوست سلیم 10 برس پہلے کیا تھے، کیسے تھے.
4: آپ لوگ کیا کیجیے گا یہ سب جان کر؟ آپ لوگ تو آج میں جیتے ہیں، کل ہم لوگوں کے لیے بخش دیجیے.
3: جو کچھ ہے آج ہے اور آج بھی یہی لمحہ آپ لوگ یادوں میں جیتے ہیں،
2: اور ہم نے یادوں کو ہم میں جینے دیا ہے.
1: گستاخی معاف ہو.
3: آؤ سلیم، تمہاری دوست بالکل صحیح سلامت ہے.
1: چلو آسو، تمہیں کافی دیر ہو گئی.
4: اچھا گلوری اور مسٹر
3: نام نے کیا رکھا ہے؟ ویسے مجھے سن سنگھ کہتے ہیں.
4: خدا حافظ، بائے بائے.
3: بائے بائے.
1: کیوں یہاں کیوں چلی آئی تھی مجھے اکیلا چھوڑ کر؟
4: اس راکھ کو کریتنے جس نے تمہارے اندر رقص کرنے والے شراروں کو دبا رکھا ہے.
1: کہاں جانا چاہتی ہو؟
4: گھر.
1: کہاں ہے تمہارا گھر؟
4: 10 ہی برس میں بھول گئے.
1: اب تم ہی بتا دو تو کیا حرج ہے.
4: تم کہاں کہتی تھی کہ میرا گھر تمہارے دل میں ہے،
1: لیکن وہاں کار تو جا نہیں سکتی، اور پھر پرانے شہر کا سا نقشہ ہے دل کا، تنگ و تاریک گلیاں، خطرناک اتار چڑھاؤ، بھیانک موڑ، اور شرابیوں کی طرح بل کھاتے لہراتے کوچے.
4: تو ہم پیدل چل سکتے ہیں. پیدل چلنے میں ایک فائدہ اور ہے.
1: وہ کیا؟
4: تمہاری نئی دوست گلوری اور تمہارے باس سے ٹکرا کی دعوت نہ آئے گی.
1: یو آر اے ویری گڈ کمپنی آرزو. اچھا ہوا تم یہاں مجھے مل گئی، بہت بہت خوب گزرا.
4: لیکن زندگی کیسے گزرے گی؟
1: چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو، 5-10 برس اسی طرح گزر جائے.
4: کیا 5-10 برس کا نام ہی زندگی ہے؟
1: میں جذباتی نہیں ہوں آرزو، اور زندگی بھر کے لیے کوئی وعدہ کرنا غلط سمجھتا ہوں. زندگی وقت کے الگ الگ بلاک سے بنی ہے، بس ایک ایک بلاک کاٹ کے چلے جاؤ.
4: شکریہ، مجھے یہی بات.
1: معقول بات پر سینٹیمنٹل ہونا اچھی بات نہیں ہے آرزو.
4: مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں.
1: آل رائٹ، خدا حافظ. اگر ہو سکے تو اپنے پرانے شہر سے نکلو، یا کم از کم اس کھنڈروں والے شہر کو اپنے دل و دماغ سے باہر نکال دو. گڈ بائے.
4: بھول گئے سلیم، اسی شہر کو تو دل کا نگر کہتی تھی، اسی شہر میں دنیا بسانا چاہتی تھی، اپنی آرزو کے لیے نئے شہر میں گئی تھی، نئی زندگی تلاش کر دی. اور اب اس آرزو ہی کو بھول گئے. خیر، خوش رہو سلیم، اور اگر ہو سکے مجھے اپنے دل سے، اپنے ذہن کے تہخانے سے بھی نکال دو.

0: جناب نظر نظر دے. اچھا ہوا آپ بھی آ گئے, بڑا لطف آئے گا سفر. واہ مرزا جی, لطف اور میری وجہ سے؟
1: وہ کیسے؟
0: ارے بھائی سفر میں ایک آدھ ایسا دوست بھی تو ہونا چاہیے جس کی وجہ سے دل بہلتا رہے.
1: بہت خوب,
0: یعنی آپ نے مجھے مسخرے کا منصب دینے کی چھان لی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرا جنازہ ہی نکال کر دم لیں گے.
2: لیکن برخوردار آپ اتنی جلدی مرنے کی کیوں سوچ رہے ہیں؟
0: بزرگوار مجھے تو آج آثار ایسے ہی نظر آ رہے ہیں.
1: کس لیے؟
0: یہ جو منظر ہے نا, اس کی ٹھیکیداری اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم سب کا جنازہ ایک ہی ساتھ نکلے گا.
1: اللہ رحم کرے,
0: کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی. کبھی کبھی تو آپ ضرورت سے زیادہ دور اندیش بن جاتے ہیں. اب اگلی میں سر دے ہی دیا ہے تو پھر انجام سے کیا گھبرانا.
1: ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا, چلیے بس تیار ہے.
0: اب وہ دیکھیے منگل صاحب شاید ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں.
3: چلیے حضرات, چلیے چلیے, بس چلنے والی ہے. یہ رہے آپ کے ٹکٹ, اب جلدی سے اپنی اپنی سیٹیں محفوظ کر لیجیے.
0: چلو دوستو, اللہ کا نام لے کر سفر آخرت کی ابتدا کرو.

0: میں دو قدم بھی بغیر سواری کے مشکل ہی سے چل پاتا ہوں. ڈاکٹروں نے پیدل چلنے پھرنے کے لیے سختی سے منع کر رکھا ہے.
1: اب یہاں سواری کا کیا سوال ہے میرے محترم؟ مشاعرے کی کامیابی کی خاطر آپ کو یہ تکلیف تو اٹھانی ہی پڑے گی.
0: لیکن میری بیماری تو سردی کا یہ عالم مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. خدا کی سنجیدگی سے سوچیے.
1: ڈر ڈر کی بات کا بس آپ مشاعرے کی کامیابی کو ذہن میں رکھیے اور اللہ کا نام لے کر قدم بڑھائیے. ہاں تو چلیے حضرت, ہم تو خدا میں مشاعرہ ہیں, بس مشاعروں میں جیسے تیسے پہنچ کر انہیں کامیاب بنانا ہمارا فرض ہے.
2: سچ کہہ رہے ہیں آپ بھائی. منظر نے جس طرح آپ سب کی تعریف کی تھی اس نے میرا حوصلہ بڑھایا, اور میں نے کسی قوال پارٹی سے بات کرنے کے بجائے آپ سب کو منڈی پور لے جانا پسند کیا. اور پھر قوال پارٹی پر جو خرچ آتا ہے اس سے بھی تو ہماری عرس کمیٹی بچ گئی. یقین کیجیے ہماری کمیٹی آپ سب کا شکریہ ادا کرے گی.
1: یعنی مشاعرہ کسی عرس کے سلسلے میں ہو رہا ہے؟
2: جی ہاں, اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ ارے صاحب, شاعری کی شاعری اور ثواب کا ثواب. سچ پوچھئے تو یہ ہمارے منظر بھائی ہمارے بڑے کام آئے.
1: ہاں وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں, بڑے ہمدرد ہیں منظر صاحب. کتنے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے نصیب میں لکھی ہیں. اب دیکھیے نا, ہم شاعروں کے ساتھ جب یہ ہمدردی پر اتر آتے ہیں تو
2: جی ہاں, جب میں ان سے اس سلسلے میں ملا تو انہوں نے قوالی کے بجائے مشاعرہ کرنے کی تجویز رکھی اور ہمیں بھاری خرچ سے بچا کر ہماری الجھن کو ختم کر دیا.
1: لیکن ہمارے لیے تو الجھنوں کا پہاڑ سر پر لا کر کھڑا کر دیا.
2: دیکھیے نا, ہر سال قوالوں کو 1000 روپیہ دینا پڑتا ہے. اس بار منظر صاحب نے صرف 400 روپے میں اس پروگرام کو کرنے کی ذمہ داری لے کر کارے ثواب میں جس طرح حصہ لیا ہے اللہ اس کا اجر انہیں ضرور دے گا.
1: اوہ اب بات سمجھ میں آ گئی, یعنی منظر صاحب نے اس مشاعرے کا بھی ٹھیکہ لے کر ہم سب کو ایک بار پھر بے وقوف بنا دیا, اور جو کچھ بھی ہوا اللہ نے بھیجیے.
2: یہاں سے باتوں جانے سے تو رہے.
1: چلیے صاحب, کہاں چلنا ہے؟ ہم لوگ تو خود دانے مشاعرے ہیں رے.
2: جی
1: چلیے, اور سوال کے جس سمندر میں چاہیں ہمیں جی بھر کر ڈبکیاں دیجیے. مجال ہے جو ہم میں سے کوئی اب بھی کرے.
2: معاملہ ثواب کا ہی ٹھہرا.
1: جی

0: قیامت کے منظر قیامت کے منظر قیامت کے منظر قیامت کے منظر نظر آ رہے ہیں قیامت کے منظر نظر آ رہے ہیں. یہ شعر سب حضرات ملاحظہ کریں, شاید کوئی نئی بات ہو. کئی دن سے محفل میں ایک دوسرے کی
1: کیا باریکی ہے,
0: کئی دن سے محفل میں ایک دوسرے کی, نہ میں جا رہا ہوں نہ وہ آ رہے,
2: جا رہی نہ ہو گیا نظر رہا. سب لوگ بہت ناراض ہو رہے, کیوں بات کیا بھائی, آخر ایسا کیا ہوا؟
0: نظر آ رہے ہیں انہیں بام پر ننگے سر دیکھ کر, اب انہیں بام پر ننگے سر دیکھ کر, اب انہیں بام پر ننگے سر دیکھ کر, اب مجھے وش پہ وش کس لیے آ
2: رہا. نظر صاحب بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں.
3: اعتراض, اعتراض کس قسم کا ہے؟ پیچھے تو صحیح منظر صاحب کس قدر دل نشین کرنے میں غزل سنا رہے ہیں.
2: یہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن کمیٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ منظر صاحب جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا.
3: کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. کتنی آسان زبان ہے ان کی, ادا انداز بیان میں کس قدر سلاست ہے.
2: وہ تو ہے, لیکن
3: تو پھر کیا بات ہے
2: اس کے باوجود؟ دراصل یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس جگہ کے لوگ اس سے بالکل واقف نہیں. اس لیے یہی کہ اگر آپ کوئی ایسی صورت نکال دیں کہ کمیٹی والے اور حاضرین خوش ہو جائے تو.
3: مگر بھائی میں کیا کر سکتا ہوں,
2: ابھی کچھ سوچئے, خدا کے لیے کچھ تو کیجئے, ورنہ اگلے سال اس کے لیے چندہ کرنا مشکل ہوگا.
3: اچھا اچھا چلیے, مجھے ترکیب سوچی ہے. آپ بڑی تشریف رکھیے.
2: بہت اچھا, لیکن مہربانی کر کے ذرا جلد کچھ کیجئے, تو مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی.
3: اچھا اچھا آپ جائیے تو صحیح.
4: دوستو, مجھے معلوم ہے کہ یہ تقریب اس کے سلسلے میں ہو رہی ہے, اور اس مبارک موقع پر غزل وغیرہ کا سنایا جانا واقعی کچھ عجیب سا لگتا ہے. اس لیے اب میں اپنے ساتھی شعرا سے عرض کروں گا کہ وہ نعت شریف, منقبت, سلام وغیرہ پڑھیں تاکہ اس تقریب کا مقصد پورا ہو سکے. تو لیجیے, اب میں دعوت دے رہا ہوں شاہد مربتی صاحب کو. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شاہد صاحب کی نعتیں ہمارے شہر کے بڑے بڑے قبال گاتے ہیں, اور جس محفل میں بھی ان کا کلام پڑھ دیا جاتا ہے ساری محفل پر ایک بڑی جلسہ طاری ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں بھی کچھ ایسا ہی سامان دیکھنے کو ملے گا, اور آپ حضرات کی شاہد صاحب کے کلام پر جھوم جھوم جائیں گے. تو اب آ رہے ہیں شاہد مربتی صاحب.
5: دوستوں اور بزرگوں, ابھی ابھی نظر صاحب نے مجاہدین فقیر کی اتنی تعریف کر دی کہ میں پھول کر کپا ہو گیا.
6: وہ تو آپ پہلے ہی تھے.
5: اس ذرا نوازی کا شکریہ. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک آزاد نعت شریف آپ کو سناؤ.
7: ارشاد,
5: اس نعت شریف میں نے حیاتی تجربے بھی کیا ہے. دراصل اردو شاعری حیاتی تجربوں سے محروم رہی ہے.
3: ارے شاہد صاحب, خدا کے لیے اس قسم کی

0: نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے. بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اس کے تحت بھارتی برآمدات کی تقریباً 99% اشیاء محصول سے آزاد رہیں گی. حکومت آج اہم اور دفاعی نوعیت کی معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کرے گی. امریکہ نے اب نئے ہرمز میں کمرشیل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے. پاکستان کے مقبوضہ جموں کشمیر علاقے میں سینکڑوں اسکولی بچوں نے پاکستانی فوج کے مظالم کے خلاف مظاہرے کیے. فوٹبال میں اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے. اس نے فرانس پر 2-0 سے جیت حاصل کی. دوسرے سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اور کرکٹ میں ایڈمنسٹن 3 میچوں کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ آج سے عمل میں آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گزر بسر سے متعلق سمجھوتا دوہرے تعاون کا کنونشن ڈی سی سی پر بھی نافذ ہو گیا ہے, جس کے تحت برطانیہ میں بھارتی پیشہ ور افراد کی آمد و رفت اور مسابقت کو استحکام حاصل ہوگا. اس اہم سمجھوتے کے تحت بھارت کے برآمدکاروں کو برطانیہ کی مارکیٹ میں 99% اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اس سے بھارت اور برطانیہ کی دفاعی شراکت داری کو گہرا کرنے اور دونوں ملکوں کے عوام میں مزید خوشحالی لانے کے مشترکہ عزم کا اظہار ہوتا ہے. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کو بھارت کے تجارت کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے سے دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل کے لیے تابناک اقتصادی شراکت داری کو استحکام حاصل ہوا ہے. دوہرے تعاون کے کنونشن ڈی سی سی کا ذکر کرتے ہوئے جناب اگروال نے کہا کہ اس بندوبست سے برطانیہ میں بھارت کے پیشہ ور افراد اور ان کے آجروں کو فائدہ حاصل ہوگا. کوئلے اور کانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی آج نئی دلی میں اہم اور اسٹریٹجک معدنیات بلاکس کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کریں گے. کانوں کی وزارت نے کہا کہ یہ نیلامی 9 ریاستوں میں واقع 20 اہم اور اسٹریٹجک معدنیات بلاکس کے لیے ہوگی, جو میں 13 نئے شناخت کردہ بلاکس اور دوسری مرتبہ پیش کیے جا رہے 7 بلاکس شامل ہیں. یہ معدنیات صاف ستھری توانائی, جدید مینوفیکچرنگ, کھاد, دفاع اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں کے لیے اہمیت کے حامل ہے. وزارت نے نیلامی کے 7 مرحلوں کی تکمیل سمیت 88 اہم اور اسٹریٹجک معدنیات بلاکس میں سے 56 کی نیلامی کامیابی سے مکمل کر لی ہے. اس طرح 63% سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے. بھارت آج سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزرا کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا. اس دو روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزرا اور سینئر افسران یکجا ہوں گے. بھارت کی برکس صدارت, جس کا عنوان ہے لچک, جدت, ترازی, اشتراک اور پائیداریت کی تعمیر کے تحت یہ اجتماع ہوگا. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس دوران وزراء سماجی تحفظ کو فروغ دینے, محنت کی منڈیوں کو باضابطہ شکل دینے, خواتین کی شمولیت کو بڑھانے اور افرادی قوت میں انہیں شامل کرنے سمیت 4 ترجیحی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے. میٹنگ کے دوران روزگار ورکنگ گروپ کے ذریعے تیار کردہ ڈرافٹ اعلامیہ کو غور و خوض کے بعد اپنایا جائے گا. بھارت نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد وہ مغربی ایشیا کے حالات واقعات پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے. نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنویر جیسوال نے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہازرانی اور اب نئے ہرمز سے تجارت جاری رکھنے کی بھارت کی اپیل کو دہرایا. آبنائے ہرمز میں 2 مرچنٹ جہازوں پر حملوں اور مغربی ایشیا میں بحری سلامتی سے متعلق بڑھتی تشویش کے دوران بندرگاہوں, جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سروانند سونوال نے تنازع سے متاثر

سمندری خطے میں کام کرنے والے بھارتی جہازرانوں کی حفاظت کے لیے جامع سیفر فرسٹ پہل کا آغاز کیا ہے. وزیر مصوف نے بھارتی جہازرانوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے مکمل رد عمل کی ہدایت دی ہے. نئی دلی میں اراستی بین وزارتی جہاز میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب سونوال نے ہر ایک بحری جہاز کی حقیقی وقت میں نگرانی کرنے اور خطے میں متاثرہ ہر بھارتی جہاز راہ کے لیے مخصوص لیزون افسران مقرر کرنے کی ہدایت دی ہے. امریکہ نے اب نئے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکہ بندی کر دی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ آپ نئے ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہ کھلی ہے، البتہ یہ ایران کے لیے نہیں کھلی ہے. جناب ٹرمپ نے ایران کو یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ آج رات ایران پر سخت حملہ کرے گا اور ان حملوں کی شدت ہر رات کے بعد بڑھتی جائے گی. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے سبھی بجلی پلانٹس اور پلوں کو تباہ کرتا رہے گا جب تک کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو جائے. جناب ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ہر بار ایران کی طرف سے جنگ بندی کا سلسلہ توڑا جاتا ہے. انہوں نے ایرانی قیادت کو پیغام دیا کہ بہتر ہے کہ وہ ایک معاہدہ کر لے، ورنہ وہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا. اسی دوران ایران کے پاسدارانی انقلاب نے بحرین میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں اور کلپرزوں کے ذخیرے پر حملے کیے ہیں. پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ریم پر جگہ کو کویت میں علی سلیم ٹھکانے پر MQ-9 ڈرونز تعینات تھے، حملہ کر کے بہت سے ڈرونز کو تباہ کر دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان کے مقبوضہ جموں کشمیر علاقے میں سینکڑوں اسکولی بچوں نے باوردی ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کا ساتھ دیا. ان لوگوں نے راول کوٹ کے عیدگاہ میدان میں جمع ہو کر اس مقبوضہ علاقے میں پاکستانی فوج کی ظالمانہ فوجی کارروائی کی مذمت کی. اسکول جانے والے طلبہ پیر کو بڑے پیمانے پر جمع ہوئے. یہ لوگ امن کی نشانی کے طور پر سفید جھنڈے لہرا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے جن پر لکھا تھا، بین الاقوامی میڈیا ہمیں بھی شامل کرو. یہ لوگ پاکستانی فوج کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے. پاکستان کے زیر قبضہ پورے علاقے میں یہ مظاہرے خطے میں پاکستان کے دیرینہ قبضے کے لیے ایک براہ راست چیلنج بن گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوجوں نے وحشیانہ کارروائی شروع کر دی ہے جن میں دسیوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ خطے میں سخت ناکہ بندی اور کرفیو نافذ ہے، نیز مواصلات کا سلسلہ پوری طرح منقطع ہو گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے یورپی یونین کے خارجی امور اور سلامتی پالیسی کی اعلی نمائندہ کاجا کلاس سے برسلز میں ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے مغربی ایشیا کے بارے میں کارآمد تبادلہ خیال کیا اور امن استحکام کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. کانگریس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اسپین کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد کل رات بیلجیم کی راجدھانی برسلز پہنچے. مرکزی وزیر کے ہمراہ اراستی بھارتی کاروباریوں کا وفد ہے جو تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، اختراع اور پائیداری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یورپ کے ساتھ بھارت کی معاشی ساجیداری کو مستحکم کرے گا. اقوام متحدہ کے مرکزی وزیر کرن ریجو نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. فٹبال میں اسپین فیفا عالمی کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے دلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے ہرا دیا. اب اتوار کی رات نیوجرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں فائنل میں اسپین کا مقابلہ ارجنٹینا یا انگلینڈ سے ہوگا. اسپین نے 16 سال پہلے اپنا پہلا فٹ بال عالمی کپ جیتا تھا. دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق جمعرات کی رات 12:30 بجے شروع ہوگا. مردوں کی کرکٹ میں کل رات برمنگھم کے ایزبیسٹن میں کھیلے گئے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے میزبان انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر.
भारत बरतानिया जाम इकतसादी और तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। हुकूमत आज

0: اہم اور دفاعی نوعیت کی معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کے آٹھویں مرحلے کا آغاز کرے گی. امریکہ نے اب نئے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکہ بندی کر دی ہے. پاکستان کے مقبوضہ جموں کشمیر علاقے میں سینکڑوں اسکولی بچوں نے پاکستانی فوج کے مظالم کے خلاف مظاہرے کیے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. اب پیش ہے فلمی دو گانوں کا پروگرام، ملے سر میرا تمہارا.

0: منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں یہ نغمہ ابھی اپنے جگری دوست فلم سے سنا. پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش اور لتا منگیشکر کو سنیے فلم ہے پریم کہانی.
1: بڑے شوق سے جاؤ

0: راستے فلم کا نغمہ بھی اپنے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں سنا. ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے, وقت ہو گیا ہے تاریخ ساز پروگرام کا. موضوع ہے سنت ہری داس.
1: سنت ہری داس 1480 میں راجپور برندہ میں پیدا ہوئی. 1575 میں ہری داس پور علی گڑھ میں انتقال ہوا. ان کے والد کا نام شری آشودھیر اور والدہ کا نام چترا دیوی تھا. ان کی پیدائش اور وفات میں لوگوں کا اختلاف ہے. ان کی عام شہرت و مقبولیت ایک سنت, موسیقار اور استاد کی تھی. سوامی ہری داس کلاسیکی گلوکار تان سین کے استاد تھے. تان سین اکبر اعظم جلال الدین کے دربار کا مشہور موسیقار تھا. اس کے علاوہ وہ اکبر کا بہت چہیتا بھی تھا. سوامی ہری داس کے تعلق سے تان سین ہی نے بتایا تھا کہ وہ میرے استاد ہیں. بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلانا چاہا تو تان سین نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ کسی کے حکم کے پیروکار نہیں, اس لیے وہ کسی کے کہنے پر

اسم نہیں چھین سکتی۔ اکبر اعظم جو کہ تانسین کی موسیقی سے بہت متاثر تھا، اس نے تانسین کے استاد کا راگ سننے کے لیے سوامی ہریداس کے آشرم تک کا سفر کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکبر اعظم کے دل میں فن اور فنکار کی کتنی اہمیت تھی۔ ہندوستان کی کلاسیک کی موسیقی میں سنت ہریداس کا نام سر فہرست ہے۔ کلاسیک موسیقی وہ ہے جو صدیوں سے بڑے صغیر میں مروج ہے اور جس میں گائکی کا وہ استعمال ہوتا ہے جہاں چار متوں، دس تھاٹوں اور دھرپد یعنی کلاسیک کی گائکی کی قدیم ترین سمت سمجھی جاتی ہے۔ دھرپد در اور پد دو لفظ کا مرکب ہے، در کے معنی ٹھہرا ہوا اور پد کے معنی متبرک ہے۔ امن دھرپد میں شجاعت اور بہادری، حمد و ثنا اور ممتاز شخصیات کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے گائکوں کے عقیدے کے مطابق یہ روحانی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ اسے لے کر خیال ٹپا ادائیگی کے اعتبار سے ٹپا دھرپد کی ضد ہے۔ اس میں سرو کا سادگی سے ادا کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، ٹپا تیاری کا گانا کہلاتا ہے، اس لیے رائج الوقت گائکی میں سب سے مشکل صنف سمجھی جاتی ہے۔ سابقہ پنجاب کے شمال مغربی علاقے میں اب بھی عوامی گیتوں کی ایک صنف ٹپا کے نام سے موجود ہے۔ ٹپا گانے میں بنارس کی رسولن بائی سر فہرست ہیں اور ترانہ، ترانے کی اہمیت میں تو بالکل خیال کسی ہوتی ہے، مگر اس میں بول استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، زیادہ تر تین تال میں گایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں دیکھیں تو سنت ہریداس کئی اعتبار سے اس روایت کی امین نظر آتے ہیں۔ سنت ہریداس موسیقی میلے کا اہتمام ہر سال بڑے تسک و احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی مقبولیت آج بھی زندہ ہے۔ ورنداون کو سادھو سنتوں کا اٹوٹ حصہ مانا جاتا ہے، انہیں سادھو سنتوں میں سنت ہریداس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ہریداس کا سنگیت باور کراتا ہے کہ وہ رادھا اور کرشنا کی عقیدت و محبت میں اپنے گیت کو گایا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ بھکتی تحریک کی قیادت بھی انہوں نے کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنت ہریداس نے تصوف اور بھکتی کی روایت کو مستحکم کرنے میں قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ سنت ہریداس نے رادھا کرشن کی عقیدت و محبت میں جو کچھ موسیقی کے ذریعے پیش کیا، اس کی اپنی حیثیت مسلم ہے، لیکن تانسین کے استاد ہونے کے ناطے انہیں جو شہرت ملی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جلال الدین اکبر سوامی ہریداس کی موسیقی سے محظوظ ہونے کے لیے ہمالیہ کی پہاڑیوں کی طرف چل نکلا۔ چونکہ سنت ہریداس تبھی گاتے تھے جب ان کا دل آمادہ ہوتا تھا، وہ کسی کے کہنے پر کبھی نہیں گاتے تھے۔ جلال الدین اکبر اور تانسین کئی دنوں تک سوامی ہریداس کے آشرم میں رہے، لیکن ہریداس کا سنگیت سننے کے لیے بادشاہ اور تانسین کو کوئی موقع نہیں ملا، کیونکہ تانسین کو اچھی طرح معلوم تھا کہ استاد راگ اور راگنیاں تبھی چھیڑیں گے جب ان کا من کہے گا۔ لہذا انہوں نے ایک ترکیب اپنائی۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ ایک دن تانسین نے راگ لاپنا شروع کر دیا جسے سوامی ہریداس نے اسے سکھایا تھا، اور وہ جان بوجھ کر ایک سر غلط نکال رہا تھا۔ سوامی ہریداس جو کہ ہمتن گوش تھے فوراً چونک پڑے۔ ان غلطی پر سوامی ہریداس نے تانسین کو ڈانٹا بھی کہ میرے شاگرد ہو کر ایسی غلطی کرتے ہو۔ اس کے بعد سنت ہریداس نے اسی راگ کو چھیڑا اور اس میں اس طرح سے ڈوب گئے کہ دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ جلال الدین اکبر ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسے اپنے دربار میں لانا چاہا، لیکن سنت ہریداس نے منع کر دیا۔ اس واقعے سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جلال الدین اکبر فن اور فنکار کا بہت قدردان تھا، اور دوسرے یہ کہ سوامی ہریداس جو کہ ایک آشرم میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اسے سادھو سنتوں کی زندگی پسند تھی۔ اپنی زندگی کو انہوں نے اسی لیے وقف کر دیا تھا، تمام شہرت و مقبولیت کے لوازم ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، لیکن انہوں نے ٹھوکر مار دی، کیونکہ ہریداس اس کے لیے راگ چھیڑ کر خوش ہوتے تھے جسے رادھا اور کرشن انہیں حد درجہ عقیدت و محبت تھی۔ موسیقی ایک طرح سے روح کی غذا ہے، البتہ اس کی ابتدا کس طرح سے ہوئی اس پر کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ البتہ بڑے صغیر میں موسیقی کی ایجاد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ہندو مت کے برہما یا پربھو نے جب دیکھا کہ دنیا میں دریا بھی ہیں، پہاڑ اور جنگلات بھی ہیں، پانی کے جھرنے اور پھول بھی ہیں، ہرن بھی ہیں اور مور بھی، غرض یہ کہ ایک رنگ دار دنیا ہے اور وہ اداس رہتا ہے۔ اس کے ہمرکاب سرسوتی نے ایک دن اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو برہما نے اسے بتایا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہے، پر آخر اس کا کیا فائدہ؟ اس زمین پر میرے لوگ اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر

تیاری کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے اس ادارے پر سے عالمی سطح پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے۔ پاکستان کے مقبوضہ جموں و کشمیر علاقے میں سینکڑوں اسکولی بچوں نے پاکستانی فوج کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے، اس نے فرانس پر 2-0 سے جیت حاصل کی۔ دوسرے سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ آج سے عمل میں آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزر بسر سے متعلق سمجھوتا دوہرے تعاون کا کنونشن ڈی سی سی بھی نافذ ہو گیا ہے، جس کے تحت برطانیہ میں بھارتی پیشے ور افراد کی آمد و رفت اور مسابقت کو استحکام حاصل ہوگا۔ اس اہم سمجھوتے کے تحت بھارت کے برآمد کاروں کو برطانیہ کی مارکیٹ میں 99% اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے بھارت اور برطانیہ کی دفاعی شراکت داری کو گہرا کرنے اور دونوں ملکوں کے عوام میں مزید خوشحالی لانے کے مشترکہ عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کو بھارت کی تجارت کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے سے دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل کے لیے تابناک اقتصادی شراکت داری کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ دور تعاون کے کنونشن ٹی سی سی کا ذکر کرتے ہوئے جناب اگروال نے کہا کہ اس بندوبست سے برطانیہ میں بھارت کے پیشے ور افراد اور ان کے آجروں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اسپین کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد کل رات بیلجیم کی راجدھانی برسلز پہنچے۔ مرکزی وزیر کے ہمراہ اعلی سطحی بھارتی کاروباریوں کا وفد ہے، جو تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، اختراع اور پائیداری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یورپ کے ساتھ بھارت کی معاشی ساجیداری کو مستحکم کرے گا۔ جناب گوئل نے بیلجیم کے نائب وزیر اعظم اور روزگار، اقتصادیات اور زراعت کے وزیر ڈیوڈ کرینل وال سے ملاقات کی اور تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، لاجسٹکس اور افرادی قوت کی موبیلٹی جیسے شعبوں میں وسعت پا رہے بھارت بیلجیم شراکت پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدے کی اکثر تبدیلی لانے والی صلاحیت پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور کاروبار اور اپنے عوام کے باہمی فائدے کے لیے معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے مشترکہ عزم کو دہرایا۔ صنعتی اداروں نے بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کو بھارت کے آزاد تجارت سے متعلق سفر میں ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا ہے۔ فکی کے سیکرٹری جنرل انیت سوروپ نے کہا کہ مذکورہ معاہدہ عالمی ویلیو چینز میں بھارت کی شراکت داری اور اختراع پر مبنی ترقی کو فروغ دینے میں کامیاب اور معاون ثابت ہوگا۔ جناب سوروپ نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سی ای ٹی اے کے نفاذ پر وزیراعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھارتی صنعت کی مقابلہ جاتی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایسوچیم کے صدر نرمل کمار مندا نے کہا کہ مذکورہ معاہدے کے ذریعے دنیا کی 2 سب سے قدیم جمہوریتیں ساتھ آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے ٹیکسٹائل، چمڑے، بحری اشیاء، جواہرات و زیورات، انجینئرنگ مصنوعات اور کیمیکلز کے شعبوں کو نمایاں فائدہ پہنچے گا۔ بھارت کی تجارت کے فروغ سے متعلق کونسل کے چیئرپرسن موہت سنگھلا نے کہا کہ مذکورہ معاہدہ بھارتی برآمدکاروں کے لیے مواقع کا ایک نیا باب کھولتا ہے اور اس سے بازار میں ان کی رسائی میں اضافہ ہوگا۔ بھارت نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات نہ ہونے اور عالمی تنازعات پر مؤثر طور پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں اس عالمی ادارے سے عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے مستقبل کے لیے کثیر پہلو والی حکمت عملی کے موضوع پر وزیروں کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بھارت کے مستقل نمائندے نے کہا کہ سلامتی کونسل موجودہ تنازعات میں بامانی طریقے پر مداخلت کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کی اس کی اہلیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جناب پی ہریش نے کہا کہ 80 سال سے چلا آ رہا اقوام متحدہ کا موجودہ نظام اور طریقہ کار آج کے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سپہر کے 3 بجے ہیں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلم نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے جناب سلیم عثمانی کی تحریر کردہ گیت و بھری کہانی تقدیر. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سورج مشرق سے اپنا سفر شروع کر کے مغرب کے آغوش میں ٹھیک سے جا بھی نہ پایا تھا کہ یکایک کسی کے خیال نے دل کے دروازے پر دستک دی اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنے ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا۔

0: جاوید کے جانے کے بعد میں پھر خیالوں میں گم ہو گیا اور ماضی کے تمام واقعات میرے اعصاب کو جھنجھوڑنے لگی. میرا کالج کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا, بس پڑھائی تھی, والدین کا پیار تھا, دوستی تھی, وفا تھی. اور اسی بے فکری اور مستقل پڑھائی کے سبب میں کالج میں ہمیشہ ٹاپ پر رہا تھا اور دوران تعلیم کبھی کسی لڑکی کی طرف, خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ رہی ہو, کبھی توجہ نہیں دی. مجھ پر پڑھائی کے بعد کچھ بننے کی دھن سوار تھی. ایک شام میرے گھر ایک خوبصورت مونی سی سیدھی سادھی اندھر سی لڑکی آئی اور گھر میں آ کر بہت پیارے انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئی.
1: مبارک ہو جناب, بہت بہت مبارک.
0: لڑکی کیا تھی, قیامت تھی, چودھویں کا چاند. اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس کی سادگی اس کے حسن کو چار چاند لگائی ہوئی تھی. پھر اس نے نہ کسی قسم کا میک اپ کر رکھا تھا, نہ بناوٹ والی کوئی بات, سادگی اور صرف سادگی. اور پھر دل اسی دن سے اس کا ہو کر رہ گیا. لڑکی تو چلی گئی مگر دل تھڑکتا رہا, بار بار مجھ سے پوچھتا رہا, تم نے تو لڑکی کا نام بھی نہیں پوچھا, یہ بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں رہتی ہو, کہاں سے آئی ہو, مجھ سے کیا کام ہے. بس دل اٹھا کر بیٹھ گئے اور اپنی حالت دیوانوں کی ذکر لی. دو تین روز ایسے ہی خوابوں میں رنگین خیالوں میں گزر گئے. چوتھے روز جب میں کالج پہنچا تو دیکھا کالج کے گیٹ پر وہی لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے.
1: ہیلو پرنس, کیا حال ہے آپ کے؟
0: ہم تو ٹھیک ہیں, آپ سنائیے آپ کا کیا حال ہے. اور ہاں پلیز سب سے پہلے اپنا نام بتائیے.
1: میرا نام؟ ہاں جی میرا نام پوچھ کر کیا کریے گا. ویسے آپ مجھے روبینا کہہ سکتے ہیں.
0: روبینا, کتنا پیارا نام ہے, جیسا نام ہے ویسی ہی شان ہے.
1: کیا مطلب؟
0: جی کچھ نہیں, بس ایسے ہی کہہ دیا. بولیے مجھ ناجی سے کیا کام ہے, میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟
1: مجھے آپ سے صرف ایک کام ہے کہ آپ مجھے شام کو انگلش پڑھا دیا کریں. اور یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ میرے گھر آنا پسند کریں گے یا میں آپ کے در دولت پر حاضری دیا کروں.
0: ٹھیک ہے, جو آپ کو بہتر لگے.
1: تو پھر ٹھیک ہے, شام کو 6 بجے میں آپ کے گھر آ جایا کروں گی.
0: اس طرح روبینا سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پڑھائی کے بہانے روزانہ روبینا اور میں گھنٹوں باتیں کرتے, بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ محبت میں تبدیل ہو گیا.

اس میں نہ قصور روبینہ کا تھا نہ میرے خطا. روبینہ اس کے نانا کے یہاں کا نام تھا اور نیلوفر اس کے دادا کے یہاں کا. اب پوری زندگی ہے اور یہ نغمہ.

سنائیں گے آپ یہ گتواری کہانی سن رہے تھے تقدیر، پیشکش پروین اسلام فریدی کی تھی، تحریر شمیم عثمانی کی، حصہ لینے والے فنکار تھے سنیتا شاہ آبادی، شمیم عثمانی اور آدم شاہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم میں بھی 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش ادت نارائن لتا منگیشکر کی آوازوں میں دشمن فلم کا نغمہ، نغمہ نگار اندیور، موسیقار اتم سنگھ.

عزیزاده ببن خالصاتی کو آپ سن رہے تھے فنتی شنکر حسین موسیقاتی خیام. اور سامنے لیجیے سنی پروگرام کی اگلی پیشکش دشمنی فلم کا نغمہ سپنا وستی اور ساتھیوں کی آوازوں میں.

آسمان سنیے، استاد سلطان خان اور چترا کی آوازوں میں ٹریفک سگنل فلم کا نغمہ، مزکارن شندی شندیلیا.

اور ساؤنڈ پروگرام کے آخر میں سنی دشمن فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

دشمن فلم کا نام آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، جس سے موسیقی سجایا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے۔ سارے سرگرمی کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں بھی 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔

رضی احمد سے خبریں سنیے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ سمجھوتے سے بھارت کے صنعتکاروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور متوسط درجے کے صنعتی اداروں اور کسانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا. بھارت نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے اس ادارے پر سے عوام کا بھروسہ ختم ہو رہا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے راولکوٹ علاقے میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے. فلسطین نے لڑائی سے متاثرہ ملک میں 3 اہم ترقیاتی پروجیکٹ شروع کرنے کے بھارت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بلائے ہرمز و اقوامی جہاز لانے کے لیے کھلی ہوئی ہے، لیکن ایرانی جہازوں کے لیے یہ بند رہے گی. اور عالمی فیفا فٹ بال کپ کے مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتا سی ای ٹی اے اور سوشل سیکورٹی سے متعلق سمجھوتا جو آج سے نافذ ہوا ہے بھارت اور برطانیہ کے درمیان ساجھداری میں ایک اہم پیش رفت ہے. جناب مودی نے یہ بات کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے کہی ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سی ای ٹی اے سے بھارت کے کسانوں، کاروباریوں اور ایم ایس ایم ایز کو کافی فائدہ پہنچے گا، ساتھ ہی کئی فعال شعبوں کو برطانیہ کی مارکیٹ میں زیادہ رسائی حاصل ہوگی. وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ خدمات اور جدت ترازی میں اشتراک کو وسعت حاصل ہوگا اور ہنر یافتہ بھارتی افراد کی زیادہ آمدرفت میں مدد ملے گی. وزیر اعظم نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت اور برطانیہ مشترکہ خوشحالی کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ خوردنی تیل، سبزیاں اور ڈیری جیسی مصنوعات جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے کے تحت تجارت پوری طرح محفوظ ہیں. بھارت اور برطانیہ کے درمیان یہ سمجھوتا نافذ ہونے کی خوشی میں تجارت اور صنعت کی وزارت ملک بھر میں پروگرام منعقد کر رہی ہے، جس کے دائرے میں سبھی ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے آئیں گے. غیر ملکی تجارت سے متعلق ڈائریکٹریٹ جنرل ہیرے جواہرات کی برآمد کو فروغ دینے سے متعلق کونسل اور کسٹم اتھارٹی اور دوسرے متعلقہ اداروں

0: فلسطین نے لڑائی سے متاثرہ ملک میں 3 اہم پروجیکٹ شروع کرنے کے بھارت کے فیصلے کا خرم اقدم کیا ہے. ان میں سے ایک پروجیکٹ پیشہ تربیتی ادارے میں جسمانی اعضاء فٹ کرنے کا ایک خصوصی اسپتال قائم کرنے سے تعلق رکھتا ہے. نئی دلی میں فلسطین کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے بھارت کے فیصلے کا خرم اقدم کیا ہے. اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب فلسطینی عوام خاص طور پر غزہ پٹی کے لوگوں کو حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے. امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بلقوامی جہاز رانی کے لیے کھلی ہوئی ہے لیکن ایران کے جہازوں کے لیے یہ آبی گزرگاہ بند رہے گی. انہوں نے کہا کہ امریکہ حکام نے حال ہی میں تہران کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ یا تو کوئی سمجھوتا کرے یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے. فیفا عالمی فٹ بال کپ 2026 میں اسپین فرانس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. کل رات امریکہ کے ٹیکسس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے ہرا دیا. دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سمجھوتے سے بھارت کے صنعت کاروں, چھوٹے, بہت چھوٹے اور متوسط درجے کے صنعتی اداروں اور کسانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا. اور بھارت نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے اس ادارے پر عوام سے عوام کا بھروسہ ختم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میں بھی 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے. شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اختتام پذیر ہوتی ہے. شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی اے پنجابی سیوا ہے. شام دے 5 بجے ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے. سبھا دی شروعات دے وچ آؤ سندے ہاں سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی.
3: میں رینا کال آپ سب کو رام رام تے نمستے کریندی ہاں. اج میں حاضر ہاں آپ سب دے سامنے سرائکی صوفی سنگیت دا ایک پروگرام گھن کے. او صوفی سنگیت جڑی عابدہ پروین جی نے اپنی میٹھی میٹھی آواز وچ گایا ہے. تے امید کریندی ہاں تو آپ کو یہ پروگرام پسند ہو سی. میں منگتی

سامعین آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، شب کے 9:15 ہیں، اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشاط کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

دس بجے ادبی نشست پیش کی جائے گی اور 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد. ہمیشہ پروگرام جاری رہے گا 11:30 تک. دوران پروگرام 11 آپ سنیں گے خبریں بر صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن. سرخیوں میں یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں 11:30 پر اور شب کے 11:45 پر. قوانین پیش کریں گے احمد خان قبال اور ہم نواں. شب کے 12 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی. 12:10 پر کلاسیکی موسیقی میں آپ سنیں گے پنڈت ایم ایس گوپال کرشن کا وائلن پہ بجائے راگ باگیشری. شب کے 12:30 آخری شب پروگرام میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب 1 اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سماعت ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

ایک فنکار پروگرام میں آج آپ محسوس ہو رہے ہیں. چندن داس کی گائی چند غیر فلمی غزلوں سے یہ کلام تھا پیام سعیدی کا, اور یہ ہے اس پروگرام کی آخری پیشکش.

0: ایک فنکار پروگرام میں آج آپ محسوس ہو رہے تھے چندن داس کی گائی چند غیر فلمی غزلوں سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 پر چاہتے ہیں اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مدمار سے خبریں سنیے. حکومت نے ملک میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کو مستحکم کرنے کی خاطر 1,27,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے اخراجات کے ساتھ سیمی کون 2.0 کو منظوری دی ہے. اس نے گھریلو پیداوار بڑھانے کے لیے موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کو بھی منظوری دی ہے. مرکز نے سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے اور ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کے لیے اتر پردیش کے وارانسی میں سطح زمین سے اوپر 2 کوریڈور پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ اور اس سے منسلک سماجی تحفظ کا معاہدہ مکمل طور پر نافذ ہو گیا ہے.

جہاں دل تو خوش ہوتا ہے جب اپنوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہم بھی آپ سے ملاقات کرنے گاہے بگاہے چلے آتے ہیں، تو دل خوش کر رہے تھے رفیع صاحب، فلم تھی غزل، اور ساحل لدھیانوی صاحب نے اس نغمے کو لکھا، موسیقی مدن موہن کی تھی، اور جہاں تک فرمائش کی بات ہے تو کافی میل موصول ہو چکے ہیں، ان کو شامل کرنا چاہیں گے. یہ پہلا ہی میل ہے رام گڑھ کینٹ سے مہندر مودی ٹھاکر صاحب اور بہاری بابو کا، اور آپ ہیں علیکھا ڈبالی سے بسنت سنگھ چند، راجکمار اور کلدیپ گاندھی، اور اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے افضال تاج، شاہین سلطانہ، سون تسنیم اور اہل خانہ کول سٹی برکہ خانہ سے آپ نے فرمائش ہمیں ارسال کی، اور سیکٹر 67 موالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، ریتک ملہوترا، ساتھ میں پرتیک ملہوترا، اور آپ ہیں جان ڈیکیسٹو، روزی ڈیکیسٹو، ولس جنکپوری، سہارنپور سے. اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے چنڈی گڑھ سٹی سے بملا نیجا اور ستیش انیجا، اور یہ فرمائشی میر موصولہ سعد الشہر راجستھان سے رام کمار ریواڑ اور چند کلا ریواڑ کا، اور آپ ہیں رگھو نگر دلی سے دلاور خان، حسینہ بانو اور علیزا نایاب، اور اگلا میل موصول ہوا کیتھل ہریانہ سے جیبی سنگھ ٹھاکر اور انل شرما کا، اور آپ ہیں کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، اور ساتھ میں ہیں بٹا بجاج، اور اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے گاؤں دولہ پور مراد آباد سے محمد فرمان، محمد سلمان اور محمد عرفان، اور اسی نغمے کی فرمائش کی تھی ریلوے روڈ گنج ٹنڈوا سے محمد کلیم، زخمی بے نجمہ بیگم ناز، اور دمدم ایئرپورٹ کولکتہ سے فرمائش موصولی ریکھا بسنت کمار سنہا، اجے کمار گپتا اور انویکا تنوشری کا، اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے اوپر کوٹ مولا چاکنڈی بلند شہر سے محمد سعید نباسی، نگت پروین نباسی، شاہ نواز، سرفراز عباسی، اور آپ ہیں ماسٹر وٹھل سروشے، مائرہ سروشے، سشما سروشے، کارٹر روڈ واشنگ سے آپ کی فرمائش میں موصول ہوئی، اور اسی نغمے کو سننے کے متمنی تھے لارڈ اڈا ضلع باغپت سے جگ موہن سنگھ پرجاپت، ارجن بھارتی اور بھونیشوری دیوی، اور یہ فرمائش آئی گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر اور دھنجے کٹنکر کی. آئیے سنتے پروگرام کا اگلا نغمہ آپ تمام سامعین کی فرمائش پر، تلنگانہ زاویہ سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابع شیخ، شیخ

رضا صدیقی، یہ تو پہلے ہم شامل کر چکے ہیں، جناب بہت اچھے سے یاد ہے کہ آپ شامل ہو چکے ہیں۔ مون پرکاش گتم، ڈاکٹر دبیر حسن، بیگم شپنا منوارا، میرپور سوروٹ گنج ٹنڈوارا سے، اور جواہر نگر ادھر پور سے ہیں رمیش نچانیا، بھارتی نچانیا۔

قوالی پیش کر رہے تھے احمد خان قوال اور ہمنوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی ویڈیج پر ہماری نشریات جاری ہیں. شب کے 12 بجے چاہتے ہیں اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اور اس سے منسلک سماجی تحفظ کا معاہدہ مکمل طور پر نافذ ہو گیا ہے. پہلے دن 14 کروڑ ڈالر مالیت کا بھارتی سامان برطانیہ برآمد کیا گیا. امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر پھر حملوں کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے ایران پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. بھارت اور پولینڈ نے کل نئی دلی میں چھوٹی اور بہت چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے شعبے میں تعاون کو مضبوط کرنے پر دو طرفہ بات چیت کی. جکارتا میں انڈر 19 اور انڈر 23 ایشیائی چیمپئن شپ میں 3 بھارتی خواتین مکے بازوں نے سونے کے جبکہ دیگر 10 نے چاندی کے تمغے جیتے ہیں. اور فیفا عالمی کپ فٹ بال کے فائنل میں اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے آج رات امریکہ کے اٹلانٹا میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ CETA نافذ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی سماجی سیکیورٹی سے متعلق معاہدہ جسے ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن بھی کہا جاتا ہے بھی نافذ العمل ہو گیا ہے. اس سے برطانیہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشہ ور افراد کی آمد و رفت اور مسابقتی صلاحیت کو مزید تقویت ملے گی. اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانیہ کے بازار میں بھارتی برآمدات کے 99% حصے کو 0 محصول کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی. اس میں ٹیکسٹائل, چمڑا, انجینئرنگ, خوراک کی ڈبہ بندی, دوا سازی اور MSME جیسے شعبے شامل ہیں. اس معاہدے پر عمل

درآمد بھارت کو عالمی سطح پر ایک مضبوط مسابقتی اور پائیدار معیشت بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے. یہ معاہدہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی سفارتکاری کے ایک نئے دور کا آغاز بھی ہے. معاہدے کے نفاذ کے پہلے ہی دن بھارت نے برطانیہ کو 14 کروڑ امریکی ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کی گئی. تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کے وکست بھارت 2047 کے ویژن کے عین مطابق ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت اہم اور بڑے تجارتی معاہدوں میں سے ایک ہے جو دونوں ملکوں کو تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم کرے گا. برطانیہ کی ہائی کمشنر لنڈی کیمرون نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے نہایت سود مند ثابت ہوگا. ملبوسات کی برآمدات کو فروغ دینے سے متعلق کونسل اے ای پی سی کے چیئرمین ڈاکٹر اے سکتیویل نے کہا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں 1.5 سال کے اندر برآمدات دوگنی ہونے کی امید ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے اور سماجی سیکیورٹی سے متعلق معاہدہ بھارت اور برطانیہ کے دیرینہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے سے بھارت کے کسانوں، کاروباری افراد اور ایم ایس ایم ایز کو کافی فائدہ ہوگا، جبکہ مختلف شعبوں کو برطانیہ کے بازار تک بہتر رسائی حاصل ہوگی. اس سے ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ خدمات اور اختراع کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھے گا اور ہنر مند بھارتی افراد کی آمد و رفت آسان ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن کے تحت برطانیہ میں عارضی طور پر کام کرنے والے بھارتی پیشہ ور افراد کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور بھارتی کمپنیوں کی مسابقتی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. وزیراعظم نریندر مودی جمعے کے روز ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کا دورہ کریں گے. وزیراعظم ہریانہ میں جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. وہ جند کے اکلوے اسٹیڈیم میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. اب نئے ہرمز جہازوں پر حملوں کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر پھر حملوں کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے ایران پر بحری ناکابندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکہ کی فوجی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایک بار پھر کیے گئے حملوں کا مقصد ابنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے، جو توانائی کی عالمی سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے. ایرانی اہلکاروں نے کہا کہ امریکی حملوں میں فوجی بیرکس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 7 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے. ایران کی سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ امریکی حملوں میں جنوبی بندرگاہی شہر بشہر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں ملک کی سول نیوکلیائی تنصیبات موجود ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل اسٹارٹ اپس، تحقیق اور اختراع کے لیے بیلجیم کے برسلز میں یورپی یونین کے کمشنر ایکاترینا زہاریوا سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے تحقیق کے لیے صاف ستھری اور ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجیز کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر تبادلے خیال کیا. بیلجیم کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے برسلز میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بھارت بیلجیم اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس کی مشترکہ صدارت کی. اس ڈائیلاگ میں دو طرفہ تعلقات اور بھارت یورپی یونین تعاون کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. طرفین نے مغربی ایشیا سمیت عالمی واقعات پر بھی اپنے خیالات و نظریات کا تبادلہ خیال کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور پولینڈ نے کل نئی دلی میں چھوٹی، بہت چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے شعبے میں تعاون کو مضبوط کرنے پر دو طرفہ بات چیت کی. اس میٹنگ میں اعلی سطحی پولش وفد نے شرکت کی، جس کی صدارت اقتصادی ترقی اور ٹیکنالوجی کے نائب وزیر مشیل بارانوسکی نے کی. بھارت کی طرف سے وفد کی قیادت ایم ایس ایم ای کے سیکرٹری بھرت کھیرا نے کی. برطانیہ کی حکومت نے کل 14